0: 1000 lukua täällä ei ollut kristinuskoa.
1: Karhulle ja sen jälkeen karhun peijaisissa. Suomalaiset on ennen menneet uhrilehtoihin ja siellä uhrileinoissa ollaan.
0: Uhrattu omille jumalille. Uhrattu. Omille jumalille.

0: kilo hiivoa ja 5 kiloa sokeria.
1: Hienona vai karkeana?
0: Ihmeellänä.
1: Anteeksi.
0: No hienona, oikein fiina. No hei sun heiluvillis.
2: Ai sieltä Pirtamossa.
3: No niin kuin näkyy.
2: Maaseudun tulevaisuus ja pelleilu on jumalalta fakkiutunut.
0: Apua, apua. Tuo käkkä puhuu politiikkaa, vaikka minulla on tauti.
2: Haluut siimppa nähdä elämässä maiseman.
0: Tajut sä?
2: Sit. Vaikka noita maltaita

0: Äiti lupas pullon kaljaa.
1: Jaha, rapaa sellaista vai keskustaa?
0: Äiti lupas keskustaa.
1: Monta pulloa?
0: Yksi. Äiti sanoi, että ei enempää kuin yksi.
1: Ei sunkaan isäntä sitä täällä kaupassa juo.
0: Äiti sanoi, että sä olet juua kaupassa.
1: Se on kyllä kielletty.
0: Mitä perkele? Vai kielletty? Haluut sulla nurmi, että pannaan sinut pois näistä hommista. Äiti sanoi, että jos Pirtamo lopettaa ostot Osulasta, niin joutuu tää Aaraliike konkurssiin. Tilappas puhelu Joensuuhun. Mitä?
1: No, leikkiähän minä.
0: Joo, sitähän minä. Tuostakin on tullut täys pimu.
2: Sillä pampa.
3: Sit yks kortonki.
4: Sillä pampa kyyt.
3: Musta jaska eli blackjack.
5: Sua sot.
6: Hyvää
3: viime. Niin Saimaata eli Hyrylän sammalta eli Bostonia.

0: C'était Lapin Culte.
1: Ennen 1000 lukua täällä ei ollut kristinuskoa.
2: Karhulle ja sen jälkeen karhun peijaisissa. Suomalaiset on ennen menneet uhrilehtoihin ja siellä uhrilehdoissa ollaan.
1: Uhrattu omille jumalille. Uhrattu. Omille jumalille.